idziemy na dalszą informację. Minister zagranicznych dzieł członkowskich krajów Europejskiej Unii się nie dobisidowali na sankcjach proti izraelského ministra národnej bezpeky Itamara Ben-Gvira. Informovala o tom v pondelok šéfka unijnej diplomácii Kaja Kallas. Tuto informáciu prenosí agentúra Reuters. Mnoho členské držav zaproponovali daty sankcií na ministra Ben-Gvira, ale v tým deli nebol dosiahnený konsenzus, povila vec európskych držav. Žiadalo daty sankcií na Ben-Gvira po tým, jak na sociálnych sieťach publikoval video, na ktorým sa vysmívať aktivistom z flotily s humanitárnou pomocou, jaká išla do pásma Gaze. Na videu z doku až do sú na kolinách aktivist so zviazanými očami s rukami poviazanými za chrbetom. Ben-Gvir medže nemá prechodať s izraelským flagom i vosmichom sa im prehvárať slovami, že vetajte v Izraelu, my sme pánami toho domu. O to, že bol vpesaný na sankcii vlastno na program ponedeľkového zasedania Rady Európskej únie pro zahraničné diela Kincomaja Kaju Kallas žiadal italijský minister zahraničného diela Antonio Tajani. No ale ku dohovoru, jak už sme povedali, v tým voprosi neprešlo, takže zatľa na takej spesok neje Ben-Gvir danej. Uvedeme si sa v tým, dáš to zmeniť po nejakých ďalších jednaniach v rámkach Európskej únie.

Ideme na dalšiu dnešnú informáciu. Švajčiarka nedostala žiadnu informáciu alebo oficiálnu žiadosť o zorganizovania ceremoniálu k podpísaniu memorandumu o porozumeniu medzi Iránom a Spojenými štátami. Pro Portal The Times of Israel to povedal diplomatický predstaviteľ pakistanskej premiér Shahbaz Sharif. Predtým v nedeľu večeru ohlasil, že 5 pestov dohovoru sa zrealizuje v piatnicu 19. júna u Švajčiarii. Zorganizovania toj veľkoj podí v takortým časi v Švajčiarii zaprečnilo problém, keďže predstaviteľi krajín grupy GSIM, ktoré berú účasť na samiti v nedalekým francúzským kúpeľným misti Evian Le Bain, o čom sme už nezbysledovali večera svojí misii v Ženevi, ak je logističnú bázu pro to samit chosnujú. Predstaviteľ pro Times of Israel povie, že pokiaľ bude podaná žiadosť o zorganizovania podpisového ceremoniálu, Švajčiaria s veľkou pravdopodobnosťou bude znáty zabezpečiť potrebný krok na zorganizovanie toho ceremoniálu. O tým, že by podpis mal zrealizovať sa u Švajčiarii, informoval premiér Pakistanu v nedeľu, keď ohlasil, že dosiahnenie dohovoru medzi Spojenými štátami i Iránom je vlastnou reálnosťou. Obidve strany podľa neho obviazali sa k bezodkladnému i trvalému zastaveniu všetkých vojenských operácií na všetkých frontách, vključno Libanonu. Švajčiarske ministerstvo zahraničných diel už piatnicu informovalo, že hraje aktívnu rolu pre podpory námach, ktoré sú priamované k memorandumu o porozumeniu i zaproponovalo svoju krajinu jak misce pro prepadne podpísanie dohovoru, pokiaľ sa nad tým partii nejakým spôsobom dojednajú.

V osledku druhého kola prezidentských vôbory v Peru, v ktorých sa stretili konzervatívna politička Keiko Fujimori i ľavicový protikandidát Roberto Sanchez je sú najtesnejšom alebo jednom z najtesnejších krajín v Latinskej Amerike za poprední 10 rokov. Vychodí to z analýzy, ktorú v pondelok publikovala agentúra AFP. Po zrachovaniu veciach 98,5% hlosí VD Fujimori pred Sanchezom o 18,478 hlosí, už to predstavuje len 0,1%. Agentúra AFP, ktorá analyzovala majže 150 vobory v 18 državách, napísala, že taký rezultát by bol najtisnejším u voborách v Latinskej Americe minimálne od 1990. roku, bo tým, jak vece krajín v Európe prešlo k demokratičnému zriadeniu. Fujimori na prezidentku kandiduje už četvrtý raz, premohu i preto vse tisno v kráľu protikandidát v roci 2016 jej do funkcií brakovalo 41 tisíc hlasov, značí 0,24%, o 5 rokov písnejšia prohrala o 0,26%. Vobor s tisnejším rezultátom v Latinskej Americe boli len v Salvadori v roci 2014, keď ľavicový kandidát bolšej povstaneckej komandant Salvador Sanchez Seren vyhral 8400 hlasov. Mimoriadno tisné hlasovania bolo i v Kostarici v roci 2006, keď laureát Nobelovej prémie za mír Oscar Arias vyhral o 18200 hlasov. Kilko žotelí v Peru je ale trekratná, jak v obdvoch spomenutých krajinách do Viedna. Predseda peruánskoj voborčoj komisii Bernardo Pajas povie, že imia nového peruánskeho prezidenta bude oficiálno publikované kincom toho mesiaca, takže išli sobi Dacus na toto oficiálne vohološenia počekáme.

Ideme na ďalšiu informáciu. Pred Bulharskom, bulharskou ambasádou v Severnej Makedónii v hlavnom meste Skopje v pondelok horili dva diplomatické voz. Automobil ministerstvo vnútrišných správ potvrdilo, že naležali bulharskej ambasáde, informuje o tom agentúra AFP. Dnes od 12 hodiny i 30 minút dostal oddelenie vnútrišných správ v Skopje hlošenia o požaru dvoch osobných aut pred ambasádou Bulharskej republiky. Informovala policia s tým, že niekto nebol zranený. Severomakedonská vláda incident považuje za vandalizm i ostro ho odsúdila. Také dejania predstavili ataku na princíp bezpek diplomatických odnosen i medzinárodného práva a nesmie mati mise v demokratičnej državi, povila u ohlošeniu. Bulharské ministerstvo zahraničných diel, što najstriktnejšie odsudzuje toto demonstratívne, agresívne čin i požaduje skorú i férovú spravedlivosť. Incident prepisuje agresívnomu političnomu diskurzu. Odnoseno medzi susednými krajinami sú v posledných rokoch napiaté, bo Bulharia blokuje námah Severnej Makedónii o vstup do Európskej únie. Spor dotuľajúce napríklad makedónskoho jazyka, ktorý Bulharia považuje za dialekt bulharského. Obe dvi krajina sa by tak samo robliť pretenzii na takotro historičná dí i osobnosti hlavno z osmanského periódu. Takže toto spor súť u vece oblastiach, jak známe, Severná Makedónia dokonca musela zmeniť názvu svojej državy. A to bol za spor s Gréciou, že by to nebola Makedónia, ale Severná Makedónia. No a spor s Bulhariou trvajú doteraz.

Český prezident Petr Pavel u výtorok vo slove v nezhodu s postupom vlád pre zmene financovania verejnoprávnych médií i podkreslil, že nerozumie, čo vláda ku takomu kroku prestúpila, informuje o tým portál novinky.cz. Vláda Andreja Babiša v pondelok schválila novelizáciu zákona o zmene financovania Českej televízii i Českého rádia. ČT soby v porovnaní s minulým rokom, znači Česká televízia v porovnaní s minulým rokom soby pohoršiť približne o miliardu českých korun. Rádio o 350 miliónov, píše server. Mnoho razy im zvertal úvahu na to, že bude pro mene mimoriadno vážnom vidieti, že sa bude akým krokom nenarušuje nezáležnosť verejnoprávnych médií, povie Pavel. Rozumiu, zmení, pokiaľ aktuálny stan nefunguje. No na financovaniu televízií i rádia posredníctvom koncesionárskych poplatkov jem nevidím, že by to nefungovalo a bolo by potrebné to miniť. Pokiaľ ak to mal také čuťa, nečuviem žiadnu argumentáciu ani analýzu, konštatoval Pavel. Prezident povedal, že riešenia by rozumiel, pokiaľ by sa prejalo v namazi ušporete financie, no i v tým prepade podkreslil, že by sa by to vyžadovalo čas i analýzu situácií. Česká televízia ani České rádio nepracujú z mesiaca na mesiaci, z roka na rok, ale majú kontrakty na niekoľko rokov dopredu a nie je možné znižovať košt o nejakých 10-20 civilace procent v takým krutým časi, podkreslil prezident. Pre voprosy novinárov o vetovaní novelizácií podkreslil, že počekať na finálnu verziu zákona a podľa toho bude riešiť, jak bude Vincem, jak prezident postupatý.

Prezident Južnoj Koreji Lee Jae-myung u výtorok počas samitu grupe G7 požiadal svojho amerického kolegu Donalda Trumpa, že by prevzal vedúcu roľ pre hľadanie mierneho riešenia na prúh so Severnou Koreou, informovala o tým kancelária juhokorejského prezidenta Pešá agentúra Reuters. Podľa hovorkyní Trump počas fotografovania doviedna lídery grupy G7, oprosil sa Lee Jae-myunga na súčasný stan odnosen medzi Soulom a Pchjongjanom. Prezident počas ich interakcií požiadal Trumpa, že bol vyjúnamáho o mierne porušenia toho voprosu, tak jak to zrobil v prepadí vojn na Blízkym východe, povedala Lee Jae-myungova kancelária. Podľa hovorkyne Trump odpovedal, že sa bude namáhať toto problém riešiť. Americký prezident počas svojho prvého funkčného periódu treraz stretli sa so severokorejským vožďom Kim Jong-unom i povtoriano projavil interes o ďalšiu stretču, prepomenať Reuters. Minulý týždeň Trump publikoval na platforme Truth Social fotografiu sebe i Kim Jong-una bez podpisu, čím chodil podľa agentúr zvrhnutý úvahu na ich bož diplomatično odnosen, no, ktoré ale na žaľ už teper nesúť reálnosťou.

Kanadský premiér Mark Carney uvítrok ohlasil novú sankcií cílené na rosejskej tíňovej flot, prejme z energetiky, obronno-promyslový sektor i entit, vlastne takým spôsobom skapčaná na dezinformačnú kampani. Po jednaniu Carneya s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským počas summitu GSIM v Francii, to ohlasila kanadská vláda, píše agentúra Reuters. Na spesku prebela novozelandský kompán, novozelandská kompania Maritime Mutual, ktorá podľa Reuters pomáhala polokšatý biznes s iránskou i rosejskou ropou v sume desiatok miliard dolári. Už v februári na ňu dali sankcii u Veľkobritánii. Rosijské ministerstvo zahraničných diel Kurto na to zakázalo vstup, prosto trej Kanaďaniu napísala rosijská prezagentúra TAS. Vstup do Rosijskej federácii je natrvalo zakázané prosto trej kanadských hraždaniu, ktorých aktivnosti predovšetko v kanadském parlamente sú zameriané na hanobrenia konštitučného poriadku i zahraničného političného kurzu našej krajiny a sú tak samopäť poriadkované zadači nelegitimnoj konfiškácii majetku rosejskoj suverennoj državy, napísala po vydaniu, to je zaborono prostotre osob rosejská prezagentúra TAS.

0: zgadza.
1: Partia Alternatíva pro Nemecko, AfD, zväkšila svý náskok pred konzervatívnou úniou CDU-CSU kancelária Friedricha Merca na rekordných 9%. Vychodí to z najnovšieho bádania Inštitútu YouGov, rezultáty ktorého boli publikované u výtorok, informuje o tým agentúra DPA. AfD maje v najnovýšším bádaniu podporu 29% z vydaných o 1% veci, jak menovšie mesiac. Mercov konzervatívci skinčili na druhým mieste s približne 20%, čo je ich najhorší výsledok od septembra 2021 roku. Tretie miesto obsadili Zelen s približne 14%, čím sobi v porovnaní s majovým badaním polepšili o 1%. Sociálnych demokratiu volilo 12% z posledných zvídaných. V porovnaní s menovším mesiacom je to menšie o 1%. Preblezno jednako zdobila i Levica, ktorá sobi o 1% v porovnaní s menovším mesiacom polepšila. Počiatkom septembra

Európska únia i Spojené kráľovstvo zorganizujú 22. júla v Bruseli druhý summit spoločnej v rámkach námahy o zlepšenia odnosen, informuje o tým agentúra Reuters i AFP. A tak sa o tým píše denník The Guardian. Moja lejbristečná vláda pouneť naše preobycenia, reštartovať naše odnosen i zbudovať Britániu, postaviť Britániu do srdca Európy. V jedno budeme zanimať si aj životnom ako štami. Podporujeme tvorčosť, tvorenia robočích míst i stvoríme prenáhodu pro mladých ľudí, napísal britanský premiér Keir Starmer na sociálnej sieti X. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyen i predseda Európskej rady Antonio Costa, prochodiači prepravo na summit, potvrdili postričí so Starmerom počas summitu GESIM u francúzským kúpeľným mistí Evian Le Bain. Tisná spolupráca medzi Európskou úniou i Spojeným kráľovstvom je potrebná pro našu spoločnú obšiu európsku bezpeku, odolnosť i prosperitu, povie Costa v ohlošeniu. Starmer, ktorý podľa agentúry Reuters bojuje o svoje politické prežitie a prosadzuje tisnejšie odnosené s úniou ako kľúčovú časť námah o zlepšenia ekonomického rosnutia i zneženia životných koštiv žiteľov Británii.

dezignovanej rumunskej premiéry predseda Národnej liberálnej partii Adrian Vestea u výtrok nezdal podporu svojej vlastnej partii, informuje o tým magazín Politico. Vesteu nominoval za premiéra prezident Nico Jordán v nedeľu, bo mandátu pro nedostatok politickej podpory z Rixia perší nominant predseda mimo parlamentnej partii ľudového ruchu Eugen Tomak. Prezident Dan akcentoval skúsenosti nového nominanta Vesteu, jak starost místa Rasnou, predsed krajského zastupiteľstva Brašovi i ministra rozvedku v poprední vládi. Bolšej premiéry predseda Národnej liberálnej partii Ilie Bolojan, ale v pondelok večer ohlasil, že jeho partia Vesteu nepodporiť. Dezignovanému premiérovi dal ultimátum do výtorka rána zreči sa nominácii, abo bude volúčený z partii. Vestea na sociálnej sieti Facebook reagoval, že neodstúpiť bez ohľadu na roblenej tesk. Bez oficiálnej podpory vlastnej partii sa musí spoliehať na partijných disidentív, ktoré podporia zostavenie jeho vlády. Bolo ja, ale pohrozil volúčením z partii každomu, kto tak zrobiť. Generálny sekretár partii Dan Motreanu vytrok povie, že každý člen liberálnej partii, ktorý prejme funkciu ministra alebo premiéra u Vestovej vlády bez toho, že mu k tomu partia dala mandát, bude volúčený. Rumunský parlament počiatkom maja vyslovil nedovieru Bolojanovi vládi. Propozíciu na oslovenie nedovieru liberálnemu premiérovi iniciovali deputáti zo Sociálno-demokratičnej partie Rumunii i nacionalistických ruchov Sojus pro sojedenenie Rumunii i Rumunia na prvom mieste. Sociálni demokrati tvrdili, že chcia dosiahnuť fundamentálnu zmenu v spôsobe riadenia krajín, čo požaduje podľa nich väčšina žiteľov Rumunii, za to nebudú spolupracovať s dajakou vládou nominovanou prezidentom.

ako je to možné, že je vôbec niečo? Kde sa to vzalo, prečo je toho toľko? Ako to drží pokope, na čo je to dobré? Ako je to možné?

Rosia v sledujúcich parlamentných voborách maje zámer odkrytý voborčí miestnosti i v približno 150 krajinách, informovala predsedateľka Centrálnej voborčej komisie Ela Pamfilová. Túto informáciu prenesla agentúra TAS. U 2026 roci sa plánuje odkrytý veciak 300 voborčích miestnosti u veciak 150 krajinách, povedala Pamfilová v rámkach informácií na spoločným zasídaniu s Komitetom Rado Federácií pro pravila i organizáciu parlamentných dejatelnosti. Podľa denníka Novaja Gazeta Europe vobor majú prochodeti počas 3 dní od 18. do 20. septembra a vyrišovati sa v nech bude o 450 mandátach v Državní Dumy, nižní paláti parlamentu Rosejskej federácii, jak je o obsadženiu približno 23 tisíc dalších místnych i regionálnych političných funkcií. Centrálna voborča komisia podľa Pamfilovoj pravdopodobno dodatočnú probadať i vopros holosovania v zahraničiu a požiadať ministerstvo zahraničných diel, že by sa by od nepriateľsko nastrojených krajín vožadalo garancii na zabezpečenia bezpeka rosejského hraždaniu. Kielkosť voborčích miestností sa bude korigovať v závislosti od odnosen s každou krajinou i situácií na jej teritórii. O mandát môže mať interes alebo môže kandidovať 17 političných partí i ruchy, z nich 12 je oslobodených od povinnosti zberať podpisy, keďže sa už dostali do regionálnej politiky, do regionálnych zastupiteľstv. Pro administratívne sankcie alebo karn proces o mandát nebudú hodné kandidovať na mandát a takýľko prominentných predstaviteľí v liberálnej partii Jabloko i komunističnej partii Rosejskej federácii. Jabloko je jedným političným subjektom, ktorý odkryto vystupať proti vojne na Ukrajine, ale bude tot subjekt hoden brať účasť na voborách. V oktobri rosejskej ekonomičnej denník Vedomosti informoval, že Kreml stanovil pro rosejské regionálne vlády minimálnu kvotu 55% holosiu pro vládnu partiu Jedna Rosia. Pamfilová zvernula úvahu i na problém s internetom a rýznama formami komunikácií. Dúmam, že netreba sa skaržať, bo si to porovnajme. Buď by sa nemých prekapčatí na internet, alebo boli spasané ľudské život. Problém s internetom budú v interesi zabezpečenia bezpeku, povila šéfka centrálnej voborčej komisii v Rosii.

Deputáta maďarského parlamentu Vitrok na mimoriadnym zasiedaniu odkryl obšiu diskuziu o veľkým legislatívnym pakleku, ktoré je kľúčové pro prestup ku fondám Európskej únii. S odklikaním sa na server economics.hu o tým informuje agentúra TASR. Vláda argumentuje, že cieľom novelizácie je posilnenia inštitucionálnej systému pro efektívnejšiu kontrolu chostovania európskych rozrachunkových sredstv i spolnenia obowiązki ako vychodec plánu obnovy i odolnosti. Na propozíciu šéfa úriadu vlád Balinta Rufa schválili projednania pakleka tým takým uskorením procesy, proti čoho ale hlasovali deputáti opozičného bloku Fidesz-KDNP. Premiér Peter Maďar kritikoval poslanci Fideszu i Obenevich, že tam už boli proti uskoreného procesu k tomu pakleku, posredníctvom ktorého majúcia do krajiny vrnutý miliardy forintí z Únii, znova zradili Maďarsko s cieľom natiahnuť čas, znemožniť včasné prejatia potrebnej legislatívy. Na obvinenia reagoval deputát Fideszu i bolší minister odpovedný za diela Európskej únie Janoš Bouka, ktorý povedal, že partia Tisa žiadala o uskorený proces len za to, že by ľudia v Maďarsku nemali šancu spoznať tý detail 110 storinkových krokov. Bouka podkreslil, že proponovaná zmena fundamentálne zasahuje do financovania domašnej vysokoškolskej osvity i do konštitučnej inštitucionálnej systému. Peter Maďar menovšie týždeň povedal, že Fides nepotrebuje protikorupčný krok prehotovľovaný vládnou partiou TISA, ani to, že by Maďarsko zdobilo zamrožen eurofond. Budapešť 10. júna oficiálno predložila Európskej únii svý revidovaný plán obnovy i odolnosti na čerpania zamorožených fondov Európskej únii. Podľa servera portfolio.hu maďarská vláda už Európskej komisii predložila zmin i dopovnila legislatívu o právnej državy. Maďar i predsedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen 29. maja ohlasila, že Maďarsko by mohlo dostať 16,4 miliardy eur z fondov Európskej únie, z toho 10 miliard eur bolo z mechanizmu obnovy i odolnosti a ďalších 6,4 miliardy eur z peretom zamorožených kohéznych fondov Európskej únie, keďže jak známe, všetko toto malo Maďarsko zablokované za bolšoj vlády Viktora Orbána.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Generalny sekretar organizacji Zjednoczonych Narodów Antonio Guterres podczas wieczorkowej nawštívy Haiti wozval medzinárodnú obšinu, żeby projavila väčšiu podporu pro túto krajinu, ktorá dlhodobo je trápla na političnom a ekonomičnom a aj bezpečnostnom a problémami, informuje o tom agentúra AFP. Guterres na Haiti preletil zo susednej Dominikánskej republiky a na platforme X okrem inčov publikoval i takýchto fotografií. Humanitárna situácia je tu beznadejná, no istnujúc slab znamená nádej. My odkaz pro medzinárodnú obšinu ne zakrývajte oči, musíme stojať pre Haiti, povíl. Násilstvo gangy paralizuje Haiti, jeho ekonomiku, osvetňu systému i pomič. Situácia si ale môže zmeniť, skonštatoval Guterres v ďalším posti na site X. Dnes im sa stretil so ženami i mužami z oddelenia na poteskovanie gangy. V ich nasadženia predstavuje pravdevú prenáhodu na obmedzenie násilstva i obnovenia bezpeku i pevnosti, dodal. Haiti je podľa AFP najbiednejšia krajina na americkom kontinente, už rok trpieť nestabilitou dosledku násilstva gangy, ktoré sú zodpovedné za ubejstva, gvaltovania, rabovania či únos. Vysoký komisár organizácií Zjednotených národov pro ľudské práva Volker Türk v pondelok povie, že násilstvo gangy na Haiti zapričinilo to najmenej 2400 mŕtvych. Tamtešných predstaviteľov vyzval, že bojovali proti rozmáhajúcej sa bezkarnosti. Bezpečnostná rada organizácií Zjednotených národov menovšie RIK schválila nový medzinárodný batalión na Haiti, ktorý má pomôcť zastaviť eskaláciu násilstva tamtešných gangov. Má postupno vyčeriať mnohonárodnostné bezpečnostné sily. V rámkach novej misie tam bude maximálno 5500 vojakov i policajtov, prečo ich zalúčenia sa zrealizuje v UVC fázach. Podľa dáných organizácií Zjednotených národov je v tej krajine s približno 11 miliónami žiteľov toho času, tak samo 1,5 milióna vyselených osob, vecek 5 miliónov ľudí jednočasno musieť vojovať s potravenovou nepevnosťou, to znači nemajú ani na to, že by mali dajaký prestup normálne k potravenám.

To bolo Korzo. Žeču vám všetkom šumnej den zistante vierna Radio Lom FM a mose v Korzi so svížom a informáciami. Čujeme znova zautra po pivu 8. Prošťať sa s vami Petro Medviť.

0: Ja by som bola vyplávala aj sama.
1: Pačísna hodena, z žitia vžata. Pro z žitia vžate, hľem v Lem FM.

0: je moja vina. Ja je venovata, že mama niet.
1: Žalostno plakala vovirka Milka i nikto na svijetu jej ne mih utišati. Što to hvareš, Milko? To preci ne je pravda. Probuval uspokojiti malu vovirku tato i namav sa voti pred njim spokinoj. Na isto salem zabisidovala, prešao dođa, ona rišila zistati u teta mina došu jak mala zaplanovane. Oh, kibo to bila pravda, podumao sobi tato i sam bol nespokinaj, no ne davao to na sobi znati. U teta mine bo už včera, ale svoju manželku tam ne našou. Povile mu, že odešla iši pred to strašnou burjou. Iši šťastja, že to Milka ne znať. Trapila bo sa iši vece. No dele može to ta moja ženka byti? Zbychnul nešťastnej tato i začal sa moliti, že by sa burja skoro vlahojila. Milka sa da kuzu spokojila, no lem što si spomjanula na včerašnji deň, rozplakala sa šivece. Včera bola nedjelja, a tak jak každu nedjelju, vybrala sa rodina vovirok na malý piknik na zelenu luku pod lipou. Bola to jedina lipa široko daleko, a mala zelena luka bola jak stvorena pro malene posedne vovirke i ich rodičiv, že by tu mohli prejemno posediti, pojisti orihe i druhe dobrote, što sobi prenesli, pobijati po luci, zabaviti sa. No a v totu nedjelju bol i krasný čas. Tato s mamou sa bar stišili svojim pidskakujúčim ditočkam, malom vovirkam, i napolno prežívali atmosféru krásneho sonečného dňa. Tak skoro prejde zima, musieť sa vohriti na sonečku, ale i nanositi sobi zásobu orichiv, hrebiv i inších dobrot, že by mohli prežiti do vžeznú studenú zimu. Čekať ich poriadna robota, musieť sobi vysmakovati tot moment radoste i zlahode. No tu stará vovirka zbačila, že jej malá Milka je jakaj smutná i oprosila sa jej, što je na príčine. Milka sa nechotila mami zvireti.
2: Hehehehe, Ilka i susidňuje klasa mať krašej chvízd jak ja i vse sa z ním vychvaľuje, skričal jeden z Milčinych starších brativ.
0: Juj, žalo baba,
1: skričala Milka i cíla ščervenila od zloste.
3: No, Milko, napomňanul jej táto, no mama kvla holovou, že by sa radšej do toho nemýšal.
0: Ale ty máš preci krásnej chvízd i cíla jest krásná, promenená isto najkrašia na svíti.
3: Za to ťa tak mícno ľubľu, povila milo mama, objala malú vovirku i pritulila jej k sobi.
0: Spravdy, ale što z toho mám?
1: Skričala Milka i vyrvala sa mami z rúk.
0: Ilka sa vselem chváliť, što všetko ona mať. Ona mať veľkú noru len sama pro sebe, ona mať najväkšie liskovo orichy na desiatu, bo jej brat znať, kde tak rostuť. Ona mať najlepšie známka v klasi, bo učiteľi len jej ľubľať, vece jak druhá vovirka.
1: Žalovala sa, jaký by celá rodina bola venovatá za toto všetko.
0: A teper začala s tým svojim chvostom, ktorý sa jej šumne krútiť. A tak istý mať jej mama. A ja? Što mám ja, ha? Lem kopu brativ i sester, malú noru, do ktorej sa ledva popchame i tebe. Lemže to nemáš taký krásny chvíst. Tak našto je moja mama, hm? Radšej nechoču nejakú mamu.
3: Tak už dosť, skričal prísno tato, no Milka už znala, že perestrilila.
1: Mamin pohľad odrazu posmutnil, Milci sa dokince videlo, že mala v očach slzy. Takoj sa jej chotila opravdati, no jakoj zneznala najti toto pravé slova a potom už bolo neskoro. Rozhnívanej tato povil, že sa ide domiv a dite rivno do posteli. A bez večeri. Písnišie, keď všetko poliehale spati, Milka vysluchala, jak bratia i sestre medži sobou bisidovali, že mama bola večer bar smutná i tycha. Naraz jej pomerzilo, što mami povila. Vyriešila, že ráno mamu preprosiť za nešumné slova, ktoré ani nedumala vážni. A už nejak nechotila, že by mama bola smutná i plakala pro ňu. Večer nemohla dlho zasnúti, zato na druhý deň spala skoro do poludňa. Keď sa zbudila, mamo už doma nebolo.
0: Mama prišla navštíviť tetu Minu,
1: oznámľoval jej jeden z brativ.
0: Dobrý, počekam,
1: povila Milka i zistala v postele. Nepišla ani freštekovati, dokince ani obidovati, keď jej táto klikal.
3: A keď sa mama nevernula ani ku večeru, začala sa bojati. Vonka potemnilo, blížila sa buria a mama niekde.
0: Kde to tá vaša mama tylko kotko dáče? Zastaral sa jej tato. A radšej vezmu Gerog i dajakú ambrelu i pídu jej naproti, že by sa v tým dođu iši nezacholodila. Poviv i odešou. Milka jaký by znala, že tato mamu nenajde i bolo jej z toho do plaču. O dejakej čas sa tato vernul sám, no namáhal sa byť spokojným, jaký by sa nič nestalo.
2: Podrazí jem jej nestrítev, tak jem sa radšej vernul. Ale nebýte sa, najisto bude v poriadku, povil i usmichnul sa.
3: Toto, že jej vsiade hľadal, dokýncia, že ani u tete Miny jej nenašol, radšej ani nevypovil, že by nenapološal ditejší vece. No dele môže byť, hovoril si len tak sám pro sebe i radšej sa nepopozeral vonka, bo tam sa bližila strašná buria i v takým nečasi by mala každá rozumná vovierka byť doma, u svojej nory. Naraz zahrmilo i nešťastná Milka to už nevotremala, na holos sa rozplakala i rozkričala na celú noru, že to je jej vina, že mama nie doma. Darmo jej tato vysvetľoval i rozvarial. Milka len plakala i plakala, až dokonca zaspala.
0: Malá nešťastná vovierka neťamela, jak dlho spala, keď sa jej začal snetý krásny son, že čuje by si dovatý tata s mamou.
3: Ale je znam nahnala strachu, bojali sme sa, čula tati v šťastlivý holos.
0: Nerzedňa, ale zastavila im sa i ujčení nori, že by im videla tot paradný kačuriavý chvist, o ktorým Milka tylko by si dovala. Vysvetlila mama a nebola predtým nejak raz zasmučená. No a potom prišla buria, tak im radšej zistala u nich nočovati.
3: Asi, geniatko, Milka si dumala, že sa už nikda neverneš, prozradil táto i popozeral na spľaču Milku, ktorá už nespala, ale s doširoka roztvorenýma očami pozerala na mamu jak na čudo. Vyskočila z postili i vrhla sa jej do náruča.
2: Mamko moja, mamočko moja,
0: povtoriala i s silou i sile mamku objala.
2: Mocno ťa ľubľu, mamko moja, i nikda, nikda nebudu chotiť druhú mamu, len tebe.
3: Mama s tatom popozerali na sebe i mami sa zaslzili oči, no teper už od šťastia. Tulila k sobi svoju malú vovirku i bola tou najšťastnejšou mamou na svete.

Český prezident Petr Pavel uvítrok vyslovil nezhodu s postupom vlád pre zmene financovania verejnoprávnych médií i podkreslil, že nerozumie, čo vláda k takomu kroku prestúpila. Informuje o tým portál novinky.cz. Vláda Andreja Babiša v pondelok schválila novelizáciu zákona o zmene financovania Českej televízii i Českého rádia. ČT soby v porovnaní s minulým rokom, znači Česká televízia v porovnaní s minulým rokom soby pohyršiť približno o miliardu českých korun. Rádio o 350 miliónov, píše server. Mnoho razím zvertal úvahu na to, že bude pro mene mimoriadno vážnom vedieti, že sa budejakým krokom nenarušuje nezáležnosť verejnoprávnych médií, povie Pavel. Rozumiu, zmení, pokiaľ aktuálne stan nefunguje. No, na financovaniu televízií i rádia posredníctvom koncesionárskych poplatkov jem nevidím, že by to nefungovalo a bolo by potrebné to meniť. Pokiaľ ak to mal také čuťa, nečuviem žiadnu argumentáciu ani analýzu, konštatoval Pavel. Prezident povedal, že riešenia by rozumiel, pokiaľ by sa prejalo v namazi už po tej financie, no i v tým prepade podkreslil, že by sa by to vyžadovalo čas i analýzu situácií. Česká televízia ani České rádio nepracujú z mesiaca na mesiaci, z roka na rík, ale majú kontrakty na nejaké roky dopredu a nie je možné znižovať košt o nejakých 10-20% v takým krutým čase, podkreslil prezident. Prvo prosí novinárov o vetovanie novelizácii, podkreslil, že počekať na finálnu verziu zákona a podľa toho bude riešiť, jak bude Vincamek prezident postupovať.

Prezydent Južnej Koreji Lee Jae-myon u vytorok počas samitu grupe G7 požiadal svojho amerického kolegu Donalda Trumpa, že bo prevzal vedúcu roľ pre hľadanie mirného riešenia na pruh so Severnou Koreou, informovala o tým kancelária juhokorejského prezidenta Pešá agentúra Reuters. Podľa hovorkyní Trump počas fotografovania doviedna lideri grupy G7 oprosil sa Lee Jae-myona na súčasný stan odnosen medzi Soulom a Pyongyangom. Prezident počas ich interakcií požiadal Trumpa, že bol vyjúnamah o mierne porušenia toho voprosu, tak jak to zrobil v prepadí vojn na Blízkym východe, povedala Lee Jae-myonova kancelária. Podľa hovorkyne Trump odpovie, že sa bude namáhať toto problém riešiť. Americký prezident počas svojho prvého funkčného periódu treraz stretil sa so severokorejským vožďom Kim Jong-unom i povtoriano projavil interes o ďalšiu stretču, prepomenať Reuters. Minulý týždeň Trump publikoval na platforme Truth Social fotografiu sebe i Kim Jong-una bez podpisu, čím chodil podľa agentúr zvrhnutý úvahu na ich bož diplomatično odnosen, no, ktoré ale na žaľ už teper nesúť reálnosťou.

Kanadský premiér Mark Carney u výtorok ohlasil novú sankcii cílen na rosejskej tíňovej flot, prejme z energetik, obronno-promyslový sektor i entit, vlastne takým spôsobom skapčaná na dezinformačnú kampanii. Po jednaniu Carneya s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským počas summitu G7 v Francii, to ohlasila kanadská vláda, píše agentúra Reuters. Na spisku prebyla novozelandský kompán IDI, novozelandská kompania Maritime Mutual, ktorá podľa Reuters pomáhala polokšatý biznis s iránskou i rosejskou ropou v sumi desiatok miliard dolarů. Už v februári na ňu dali sankcii u Veľkobritánii. Rosejské ministerstvo zahraničných diel Kurtu na to zakázalo vstup. Prosto trej Kanaďaniu napísala rosejská prezagentúra TAS. Vstup do Rosejskej federácii je natrvalo zakázané. Prosto trej kanadských hraždaniu, ktorých aktivnosti predovšetko v kanadském parlamente sú zameriané na hanobenie konštitučného poriadku i zahraničného političného kurzu našej krajiny a sú tak samopäť poriadkované zadači nelegitimnej konfiškácii majetku rosejskoj suverennoj državy, napísala po vydaniu, to je zaborono prostotre osob rosejská prezagentúra TAS.

0: przeszkadza.
1: Partia Alternatíva pro Nemecko, AfD, zväčšila svoj náskok pred konzervatívnou úniou CDU-CSU kancelária Friedricha Merca na rekordných 9%. Vychodí to z najnovšieho bádania Inštitútu Jugov, rezultáty ktorého boli publikované u výtorok, informuje o tým agentúra DPA. AfD má je v najnovýšším bádaniu podporu 29% z vydaných o 1% veci, jak menúšej mesiac. Mercov konzervatívci skinčili na druhým mieste s približno 20%, čo je ich najhorší výsledok od septembra 2021 roku. Tretie miesto obsadili zelené s približno 14%, čím sobi v porovnaniu s majovým badaniem polipšali o 1%. Sociálnych demokratiu by volilo 12% z posered zvídaných. V porovnaniu s menovšom mesiacom je to menšie o 1%. Preblezno jednako by zdobila i Levica, ktorá sobi o 1% v porovnaniu s menovšom mesiacom polipšala. Počiatkom septembra v Sasi, Anhalci, Bašti AfD budú prochodzať krajinské obory. Bádania publičného mnenia naznačujú, že v nech vlastne zdobude podporu AfD až okolo 40%, prečo CDU by tam mala zdobyť len 25% hlasov.

Európska únia i Spojené kráľovstvo zorganizujú 22. júla v Bruseli druhý summit spoločnej v rámkach námahy o zlepšenia odnosen, informuje o tým agentúra Reuters i AFP. A tak samo o tým píše denník The Guardian. Moja lejbistečná vláda pounať naše preobycenia, reštartovať naše odnosen i zbudovať Britániu, postavovať Britániu do srdca Európy. V jedno budeme zanimať sa životnom a koštami. Podporujeme tvorčosť, tvorenia robočích míst i stvoríme prenáhodu pro mladých ľudí, napísal britanský premiér Keir Starmer na sociálnej sieti X. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyen i predseda Európskej rady Antonio Costa prochodiači prepravu na summit potvrdili postričí so Starmerom počas summitu GESIM u francúzskym kúpeľni mistí Evian Le Bain. Tisná spolupráca medzi Európskou úniou i Spojeným kráľovstvom je potrebná pro našu spoločnú obšiu európsku bezpeku, odolnosť i prosperitu, povie Costa v ohlošeniu. Starmer, ktorý podľa agentúry Reuters bojuje o svoje politické prežitie a prosadzuje

dezignovaný rumunský premiér i predseda Národnej liberálnej partii Adrian Vestea u výtrok nezdal podporu svojej vlastnej partii, informuje o tým magazín Politico. Vesteu nominoval za premiéra prezident Niku Šordán v nedeľu, bo mandátu pro nedostatok politickej podpory z Rixia perší nominant predseda mimo parlamentnej partii ľudového ruchu Eugen Tomak. Prezident Dan akcentoval skúsenosti nového nominanta Vesteu, jak starost místa Rasnou, predsed krajského zastupiteľstva Brašovi i ministra rozvedku v poprední vládi. Bolšej premiéry predseda Národnej liberálnej partii Ilie Bolojan, ale v ponedeľok večer ohlasil, že jeho partia Vesteu nepodporiť. Dezignovanému premiérovi dal ultimátum do výtorka rána zreči sa nominácii, abo bude volúčený z partii. Vestea na sociálnej sieti Facebook reagoval, že neodstúpiť bez ohľadu na roblenej tesk. Bez oficiálnej podpory vlastnej partii sa musí spoliehať na partijných disidentív, ktorí podporia zostavenie jeho vlády. Bolojan ale pohrozil volúčením z partii každomu, kto tak zrobiť. Generálny sekretár partii Dan Motreanu vytrok povie, že každý člen liberálnej partii, ktorý prejme funkciu ministra alebo premiéra u Vestovej vlády bez toho, že mu k tomu partia dala mandát, bude volúčený. Rumunský parlament počiatkom maja vyslovil nedovieru Bolojanovi vládi. Propozíciu na vyslovenie nedovier liberálnemu premiérovi iniciovali deputáti zo sociálno-demokratičnej partii Rumunii i nacionalistických ruchov Sojus pro sojedinenie Rumunii i Rumunia na prvom mieste. Sociálni demokrati tvrdili, že chcia dosiahnuť fundamentálnu zmenu v spôsobe riadenia krajín, čo požaduje podľa nich väčšina žiteľov Rumunii, za to nebudú spolupracovať s dajakou vládou nominovanou prezidentom.

Rosia v sledujúcich parlamentných voborách má zámer odkryť voborčí miestnosti i v približno 150 krajinách, informovala predsedateľka Centrálnej voborčej komisie Ela Pamfilova. Túto informáciu prenesla agentúra TASS. U 2026 roci sa plánuje odkryť viac ako 300 voborčích miestností u viac ako 150 krajinách, povedala Pamfilová v rámkach informácií na spoločným zasedaniu s Komitetom Rado Federácií pro pravila i organizáciu parlamentných dejatelností. Podľa denníka Novaja Gazeta Europe vobor majú prochodzať počas 3 dní od 18. do 20. septembra a vyrišovať sa v nech bude o 450 mandátach v državní dumy nižní paláti parlamentu Rosejskej federácii, jak je o obsadženiu približno 23 tisíc ďalších místnych i regionálnych političných funkcií. Centrálna voborča komisia podľa Pamfilovoj pravdopodobno dodatočnú probadať i vopros holosovania v zahraničiu a požiadať ministerstvo zahraničných diel, že by sa by od nepriateľsko nastrojených krajín vožadalo garancii na zabezpečenia bezpeka rosejských hraždaní. Kielkos voborčích miestností sa bude korigovať v závislosti od odnosen s každou krajinou i situácií na jej teritórii. O mandát môže mať interes alebo môže kandidovať 17 političných partí i ruchy, z nich 12 je oslobodených od povinnosti zberať podpisy, keďže sa už dostali do regionálnej politiky, do regionálnych zastupiteľstv. Pro administratívne sankcie alebo karn proces o mandát nebudú hodné kandidovať na mandát a takýľko prominentných predstaviteľí v liberálnej partii Jabloko i komunističnej partii Rosejskej federácii. Jabloko je jedným političným subjektom, ktorý odkryto vystupať proti vojne na Ukrajine, ale bude tot subjekt hoden brať účasť na voborách. V oktobri rosejskej ekonomičnej denník vedomosti informoval, že Kreml stanovil pro rosejské regionálnu vládu minimálnu kvotu 55% holosiu pro vládnu partiu Jedna Rosia. Pamfilová zvernula úvahu i na problém s internetom a rýznama formami komunikácií. Dúmam, že netreba sa skaržati, bo si to porivnajme buď by sa nemih prekapčati na internet, abo boli spasané ľudské život. Problém s internetom budú v interesi zabezpečenia bezpeku, povila šéfka centrálnej voborčoj komisii v Rosii.

Deputáta maďarského parlamentu Vitrok na mimoriadnym zasiedaniu odkryl obšiu diskuziu o veľkým legislatívnym pakleku, ktoré je kľúčové pro prestup ku fondám Európskej únii. S odklikaním sa na server economics.hu o tým informuje agentúra TASR. Vláda argumentuje, že cieľom novelizácie je posilnenia inštitucionálnej systému pro efektívnejšiu kontrolu chosnovania európskych rozrachunkových sredstv i spolnenia obowiązki ako vychodec plánu obnovy i odolnosti. Na propozíciu šéfa úriadu vlády Balinta Rufa schválili projednania pakleka v tým takým uskorením procesy, proti čoho ale hlasovali deputáti opozičného bloku Fidesz-KDNP. Premiér Peter Maďar kritikoval poslanci Fideszu i Obenevich, že tým, že boli proti uskoreného procesu k tomu pakleku, posredníctvom ktorého majúcia do krajiny vrnutý miliardy forintov z Únii, znova zradili Maďarsko s cieľom natiahnuť čas, znemožniť včasné prejatia potrebnej legislatívy. Na obvinenia reagoval deputát Fideszu i bolší minister odpovedný za dielo Európskej únie Janoš Bouka, ktorý povedal, že partia Tisa žiadala o uskorený proces len za to, že by ľudia v Maďarsku nemali šancu spoznať tý detail 110 storinkových krokov. Bouka podkreslil, že proponovaná zmena fundamentálne zasahuje do financovania domašnej vysokoškolskej osviety i do konštitučnej inštitucionálnej systému. Peter Maďar menovšie tež nepovedal, že Fidesz nepetrimuje protikorupčný krok prehotovľovaný vládnou partiou TISA, ani to, že by Maďarsko zdobilo zamrožen eurofond. Budapešť 10. júna oficiálno predložila Európskej únii svý revidovaný plán obnovy i odolnosti na čerpania zamorožených fondov Európskej únii. Podľa servera portfolio.hu maďarská vláda už Európskej komisii predložila zmin i dopovnila legislatívu o právnej državy. Maďar i predsedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen 29. maja ohlasila, že Maďarsko by mohlo dostať 16,4 miliardy eur z fondy Európskej únie, z toho 10 miliard eur bolo z mechanizmu obnovy i odolnosti a ďalších 6,4 miliardy eur z peretom zamorožených kohezných fondov Európskej únie, keďže, jak známe, všetko toto malo Maďarsko zablokované za bolšoj vlády Viktora Orbána.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Generalny sekretar organizacji Zjednoczonych Narodów Antonio Guterres podczas wieczorkowej navštívy Haiti wozval medzinárodnú občinu, že by projavila väčšiu podporu pro túto krajinu, ktorá dlhodobo je trápla na političnom a ekonomičnom aj bezpečnostnom a problémami, informuje o tým agentúra AFP. Guterres na Haiti preletí zo susedňou Dominikánskej republiky a na platforme X okrem inčov publikoval i takýto fotografii. Humanitárna situácia je tu beznadejná, no istnujú slab znamená nádeji. My odkaz pro medzinárodnú občinu ne zakrývajte oči, musíme stojať pre Haiti, povíjú. Nasilstvo gangiu paralizuje Haiti, jeho ekonomiku, osvietňu systému i pomyč. Situácia si ale môže zmeniť, skonštatoval Guterres v ďalším posti na site X. Dnes im sa stretil so ženami i mužami z oddelenia na poteskovanie gangy. V ich nasadženia predstavuje pravdevú prenáhodu na obmedzenie nasilstva i obnovenia bezpeku i pevnosti, dodal. Haiti je podľa AFP najbiednejšia krajina na americkom kontinente, už rok trpieť nestabilitou dosledku nasilstva gangiu, ktoré sú odpovedné za ubejstva, gvaltovania, hrabovania či únos. Vysoký komisár organizácií Zjednotených národov pro ľudské práva Volker Türk v pondelok povedal, že nasilstvo gangiu na Haiti zapričinilo to najmenej 2400 mŕtvych. Tamtešných predstaviteľí vozval, že bojovali proti rozmáhajúčoj sa bezkarnosti. Bezpečnostná rada organizácií Zjednotených národov menovšej RIK schválila medzinárodný batalion na Haiti, ktorý má pomôcť zastaviť eskaláciu nasilstva tamtešných gangiev. Má postupno vyčeriať mnohonárodnostné bezpečnostné sily. V rámkach novej misie tam bude maximálno 5500 vojakov i policajtov, pričom ich zaučenia sa zrealizuje v VC fázach. Podľa dáných organizácií Zjednotených národov je v tej krajine s približno 11 miliónami žiteľov toho času, tak samo 1,5 milióna vyselených osob, VC 5 miliónov ľudí jednočasno musieť bojovať s potravenovou nepevnosťou, to znači nemajú ani na to, že by mali dajaký prestup normálne k potravenám.